0: Room FM.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

RumFM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

radno. Dva dana smo odmarali, ajde kako tko, netko je i radio za vikend. Ali evo, mi koji smo se uspjeli odmoriti, danas nas očekuje novi radni tjedan. Tako da na noge lagane, ima puno vas koji ste već i ustali, koji se vozite ka svojim poslovima. Nadam se da nema neko tko je zaspao, ali evo, dešava se i to. Kako ste proveli vikend, pitati ću vas, ne znam jeste li se odmorili ili ste tulumarili. Ja mogu reći da je meni vikend bio pa onako dosta aktivan, inače volim sve nagurat u tjedan i onda vikendom odmarat, ali evo ovaj vikend sam baš bila aktivna. Od tenorijade petak, pa subota fini roštilj kod našeg Matea, pričat ćemo i o tome. Onda nedjelja također aktivna, evo bila sam dio jedne lijepe pričesti, bilo je stvarno lijepo, možete mi vi pisati kako ste vi proveli vikend. 099-753-9028, slobodno mi pišite, danas ćemo pričati malo o tome, ali evo da za početak ne dužimo, idemo zasvirati, bit će vremena za priču. Još jednom, ja sam Kasandra i dobrodošli na vaših 97.

0: cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: da mi se ovoga čujemo kasnije od 11, ostavit ću vas kasili. To je to.
1: Ništa, pozdravljamo vas do sljedećih internet portala sutra od 8 sati i 15 minuta. Ja se nastavljam družiti s vama, Daniela stiže u 11. Ajde bok!
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

kakvi hitovi u 10 sati i 15 minuta. Upravo onakvi kakve zapravo imate priliku slušati i svakoga petka od 20 pa do 23 sata na našoj Turbo Folk Never Dies listi. Još jedan ide u nastavku, kaže Mile Kitić.

Goga Sekulić i Jasmin Jusić vuče lopove, kažu oni. 11 sati, 6 minuta, ljudi, dobar dan, kako ste mi, što ima novoga? Evo, kada već vi meni ne možete ovako sad ovaj tren ništa odgovoriti, reći ću ja vama. Zapravo već poprilično dugo, pa ja bi se usudila reći nekih 10 dana, se nismo družili ovako redovno u eteru. Prvo ono, bilo nam je prošli tjedan, smo zapravo imali cijeli tjedan želje, čestitke i pozdrave, onako baš od ponedjeljka do petka, pa onda je došao vikend i onda, eto, nikako sve do danas, ali zato ćemo danas iskoristiti.

bila spominjala, ali morat ću se malo i ja dotaknuti do cjelokupne situacije vezano uz Norijadu, pa i sami vikend i The Room Club itd. itd. Ali dobro, da ne duljim bar za ovaj početak. Ja sam Danijela, družimo se sve do 15. Krećemo naravno veselo. Ljudi, dobar dan i dobro mi došli.

koliko loši dan ima, nema loši dana, 11 sati 41 minuta, pa bliži nam se podne, pa i samim tim i dana, ali dobro, o tom potom, nego razmišljam si o ovom vremenu vani, evo čak sad više ni ja ne mogu zacoprati neku kišu, ovi svi vi koji volite sunce toliko jako došli ste na svoje, ali kad si malo onako razmislim, pa proljeće samo što nije i prošlo, ja ne znam tek što je došlo, već je i otišlo, tako da eto još koliko onako, koji je danas datum, više ni ne znam, 25. još nekih 20-ak i nešto dana, malo više i eto nam ljeta.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spidila do sada?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Koš. Šta je ovo? Totalno je nebitno.
3: Opće ne kupuješ čorke.
2: Ne.
4: Prepostam se.
2: Koš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: da me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Pioner, opasno nam se bliži 15-ica, još nekih tu 10-11 minuta otprilike. U nastavku slušamo još dva glazbena boja Žoganija koji je već krenuo, pa dobro sam neka koji su već krenuli pošto je bračni par u pitanju. Nakon njih ide Milan Stanković, ovo je Balkan, pa se čujemo za kraj.

0: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina, jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.